Rosalina Bailomo, may buntag kanimo og Roger Otagan sa Lianga. Merry Christmas, Piros Usa, may buntag. Thank you for listening. Igan Gilord, Rosalinda, diha sa ingo og may buntag kanimo. Thank you for listening.